0: Hey, they're doing?
1: Καλά, δεν είναι καλά, μάθα.
0: Καλό φερά.
1: Καλό φερά, δεν θα είναι, σαν πού. Δεν το πειράντλε.
0: Κάνε τα πράγμα μου, αγά.
1: Α, καλή, δεν είναι και ένα, δεν είναι και ένα, αλλά μου ήταν και την κοράγα. Μα λόγω μου καλά, χρήνει και άγαμ πάνω, και λαπή.
0: Ωραία, να πατώ άμπαρα, να πάει να ακολογεί.
1: Τι σ' άρεσε, αγάπη, δεν σου μπουγάρισε.
0: Ω.
1: Να, κινείται την παιδί, την τάτη, να κάνω κάτι να κινείται την παιδί, λέει να πάω σε κάνει άλλα μία ώρα να της. Α, να κάνει. Σου ζούτε σε έτσι που λέω μου σου πουά. Και να κάνεις ακούτε αν έτσι μου πέω πού. Μου τώρα λένε.
0: Είναι τάτη.
1: Κάνει τα τάνε το παιδί μου. Αγώ λάνα νιάμα που. Δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω
0: ότι
1: δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα
0: a ke re gole le bana ba teng ba mametse moo ba tlo ngola le ga re sa tsebe rona re ka fa bana ba rona ditaba tseo ga re kata go utlwa tlhaloso ee ntate
1: fela o e nepile ke yona tlabone o buaka
0: ee ntate
1: a nna ke a lebong a tsa thuto a e tsofalele a e tsofalele a ntate ke ntse ke mametse maretato jana nte ke na le ona ilo ona le jaba tsa ngata tsa botlhokwa tsa dithutio ilo ona le histori e ngata e batlang gore a motho o kene a be se ja tswelele ntho tse ngata nte ke jaona ke nto kontse ntho
0: ee a utlwa golola sekotlolo moo
1: ee ga kere kekere go batho bana ga o nanako motho a keke ngata fela wena o sa batleng o rampa ga etse bena o ka jaka nako nako e tlogo e batlang go tsela fela kere ya tsela ga ena nako aan e ka ke fukele tabeng tse dingwe ke nne ke mamele fela ya ka leke jaata maretatia ga ke mokete o teng mo malosi
0: ga monatea
1: o tseba nna ke bula matsatsana fela gona ke ya sente ke tlile ke ka tiese ke lonate
0: o
1: ke noti e tlang e bogola matsatsane ya beoko mošwa fela jae ke ne jantša empa ga majantša go na le ntlo e tšhang ke tla tlamea ke dutsidantse majankeng ae jale sentse ke le mongaka kantise mokuti ke tlatsela motlha mokuti o fela
0: o
1: ee ga ke goo sesote sere go tatela o ya mokiti ke taba go batla go kutlwa ditaba tsa ona mokiti o kwang ke sengwe go tatetse ona
0: o gasta ya ogale
1: aa ke taba go batla go utlwa gore na mokipi ona o e tswang na taba tse tla buana go thokwang batho ba galang ke ba tlang fela se batla ba tloo ilaa kere masal a peto ba tlata morago ke bona ba galang ee a fitlang pele o batla go utlwa ditjaba tsa mokipi ona mokipi o entsengo ga o bua ditjaba tsa ona ke kwang jale sentse ke ona mo mokiting a batho ba ga ela ke kgoke ke hai sala sala ta ba ja de na le ke bo ma ranga ni ke a lu tsa fa ja ta pu ya ho ri be o ke ha ke le ta ba mo mo se ba go ha sa ta ma se se ye mo le mo ye tara kana go ya ba ha lan ke ga e jiang so ho e tai din pa ma ga mo bu ke ra ya no pa bo fa ma ta ga ga ni ha ke go ke ga le go nda
0: to ha ji mngaka
1: ya ni da
0: a le twa
2: ka le tla ka magetsi
0: ka o fela
2: se tshwana sa khomo le ntla tsa nyamelle
0: sa o la
2: se e bo ntla tsa ntla sa tleng ke le he ha le su ha ke na data ha ke na metso jo ke re mi tswa mangwele ke he
0: ma bengela kwetsu kana kwa
2: ai ntate a o go bua ntse a ntse le ke ho ga bo supa kwa go re go le tsitsi hai go ja la ntse ya tsa go le sale ke tsela ga ngwana wa bona
0: mhm
2: o bua ntang ka ro a di utlwa la rogalo heli ka ka lo nhe ka tsena re ntse o tsi ai je je re ga le se re ga ba te wa ke sa te ga le ha ntse ta ga ni se mo ho tsheng ha ke ng eh wa la ta ga sa se ta ba na ta go u tse ko ntse ke go ho tse go na o tla tlo sa le
0: ah ke go na le tlhalose
2: ha ke re ba o ntse re ho le bile wa le ha ba o le bile ha ke re wa ka o tse wa na u tse we ba la ba go tla ya go tsho le le ye le siyo
0: ah a khutle
2: eh
0: ada ri buga khutla
2: o wa ja ja khutle
0: ka pa e se nga u pileng hantle na o reng a to hlalosa
2: yeah ya ya u buya hantle
0: eh
2: e le go kwa e ga le ya ka khutla tsa eh
0: a ne le ga se tlhopeng ka mane tije ga ha ka tao ho ruta o tla o tla re ya u ple na ke seng ha sa o setse ba ba
2: ha da e le o tla go ngola mona ntho eh a ka pa ba tla ya itse ba oi a sa ba se ke tla tla ha a na ke u bile ke ditlo tsa bontate tsene ha ba qabane kwana u go ba me sha tla pinge tsa ha ba ho tsebe hand
0: oh
2: wena ei, hey, nna ke bona e ka o bolela ore hela ha le thata ehlile a re tla re talwana kapa ehlile re tla kaba ei, ke ogole pele ya bontate nna e ise prueba tse thata tsena ke tsa bontate tsena ae bomme ya gana polelo tsena tse thata ke ee ukwantse go ba le mosha ora je wa o tsholo tsiba motho o ntse tla o fula wa qamaka e wa bona go o ntse sheba gona ba tla kae ka pang a o tsire mosha o kwa
0: go nya ga ke go bontsha ona mang mo ke phela mane e menga ta bona ba isa
2: o don bontsha ona wa le nna ke sa bona le khwe go go go ha wa wena heli
0: ka bo go go nya la senepe ke tla go nkela senepe
2: e le go duisa tsala e e ba ka mphatlhaloso
0: ke tla go nkela sene
2: e o se good ai tsa ai na ya ya le le le di shata di le le ba le tlhaga thata e
0: mo ke phela mmane ke khotso fela ke mesha ke mmitlanyana ho ngata fe
2: ke di tlhalo le tsone
0: tsone fela ke so e bone
2: oh
0: mm
2: e le lore